0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi king go le
1: chen bie sui mi zhe wa xie ge da
0: chi yuro nian bie yang ge xiu de ge ne
1: ni xi ni du nam ji chuo le xin

0: rizye yazwe chudili, gyudu senpa suluyi, gyudu chajan chaluyi.
1: Rizye yazwe chudili, gado sese ngediyi, gomdo sechi duziyi.
0: Rizye yazwe chudili, chila gudu tabuyi, nangla dudu dimbuyi.
1: Rizye yazwe chudili, kela chudili jimbata, yige tangwa jimbarmu.
0: 日节假节秋地

singelenge tirin ki necho yugo lechen shunsam tanga shegyin lechen shipshi chenggu nankan cheden benjo la tang zogyong shuken menjunye lenge gi ngancho lechen di senshi namba tochen na shugyin la kesi senpobo kerang kipa yutu yugo nenje shuse chakjen ne kebar jen tang yugo ki chego mikse jen yano yugo ki sinji so yubyin yikto dugunye necho yugo shibe lechen liya gupi gyo gusu shugyin Tengen ne mutu di digitalam ki lesen shanda senan yopshu.

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi kingo le
1: chen bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yuro nian bie yang ge xiu de ge ne
1: ni xi ni du nam ji chuo le xin